Errojo kanwa naniwa. Studio mu nokwanyi here igora thana sheshe. Basi suyola minutu mloko mera sole kana sene. Mia no kini pavela ke thame studio wile phanya ne yakava ya ne sheshe ke thima ke leyu ya neraru. Kakale hote na Jamal Afonso wiki ruhen laka na opacher na ihapar na soku mera thawampula. Kahe kini Jamal Afonso ikhalo sole kana bondia.

lami ya macho yangu wakanivunjia, ili nipate kugeuka wanitie umasikini. Ah, mama nalilia macho yangu. Walimwengu wabaya.

ya karufejamu kujo ntariki nitu yona kuna kala owa wara mmeremane sinto konyuwa na malela tivore rela owi shutia asha paraka ankala oro oshikola ni au ankala otwela ni kafulu sinto kufale atwela ka ni kafulu anna apeaka kuria itomati kuria makara u msoro masi tivandre rela wahi mera wera etu yowa peiwa mulata ni kai etu eniliwa sinto kome kintwela kaka na asha paraka Ani kilela kawira wape ya mulata ni poti wape so mwape ya kavale mwikaleke ohela mwana mwiko peleke ntoko mpo ohela ntokuna riha ntomi nokala niku ni masa ya piwala ya mulata ni tosi isale sinkala owape waveko ntomi kai kala wira kimpelo la wiha kimpo ohela mwana kone hindo nisiva ntomu hapara kola ikalo kilela wira nari mwihele mwana Noro wita tanyere reta. Ntomi kira kinu wita tanyere reta asheni. Era wera. Noro wita tanyere ereta. Oovalu wa sammerimani. Sentoko elioleyo. Itomati seye ya. Kaniswala mota sento sehunta. Osa hikala ora pihuwa ni masi ota kata. Ntotivandre rela ohikalaka. Wakula ejoya ni mponyahu kuna kala ohe la mwano. Ni nihili ala kawira na aliaka ni hana onyawa na kumoka otwela ni kalake onyawa. Ni, na kala wira na manapola ni rapeke kunyawaka nto kukala kaniliaka. Masisi nto konyugo na malela mungkala owi shutasa asha paraka wani. Masiki nkupalaka ani kala owi shutia warate mota kanlaya owi ratela wii. Baria ruwolya sana weno ni sintoko akala asha parakala achikanale aniraka yavahiwa musuruku kuna kala orera otumatumasa itu okatiyo anikalo mutumajelu kuna muja patata kuna kuripau kanswela manera otarihela wolya itivarerela okala ka otokiha eyoja samwanamwane mwamukani sintoko mahasa O epawa ni ipachia kukala kumbha esumu o esha. Ya kala yoke la murutuni ukala kona wira iyo ke la enyoja kovuna. Sinto kufaki mumuleke katweleke. Nto eter etu yorera. Ule ukala kawo otwela. Unuwa kasisamu. O wishuta. Nisinto koyo onoro ukala ka. O wishuta na asha para. Akina ku etempu ukala kawo vanela. Ni ohia thobo olela ni nyungo mwa parawira mukalaka ovirikane liha malelo wakula ni higu. Sintoko olelo mwakala mwamuru wakaraka taanyi kumuja. Meru mukalaka olya musoro, eshima, mvirikane helaka malelo. Upoto kala epao yeyo, enivone. Nto, olela nto nyungo mama, murina malela, ni nyungo papa. Mukalaka owishutia ashina mwana mwata kalaya. Owi penta tampe ya kalaka okala na musuruku. Aitumaka itusona na solipa ni sinkala wawereha mwano omurutuni. Akalaka owi shutiha wira wa shavali mukalaka ojela, sapa tuila. Ni ya fatri musami kishutihi waka na shapara. Sinta kumwa parako wira lesa. Wira. Enamatanu paka sisa mu paka esapa tu onivirikani hela majelo. Ntoto kishutiha wira enamathanu mulekela paka esabatu munimona wira erutwanyu enrokalanaka ekumi ni ohiaka ojaka ejoje mosau kume namathanu paka esabatu nsonari so erutwanyu enrokala wojeasa ni unrokala oro oshiripitali wira mukale wowehiwa mitotorio onorolela wira eretela murinanyu muha ohivirikana majelo.